0: 乌克兰，美国并不向这一机制出资。不过，针对以上报道，白宫方面拒绝发表评论。美国阿克西奥斯新闻网站11号援引一名白宫官员的话报道说，乌克兰总统泽连斯基令美国总统特朗普非常气愤。特朗普认为泽连斯基将美国的援助视为理所当然。特朗普10号曾向记者表示，乌克兰需要一位新领导人，而泽连斯基11号对此公开反驳。
1: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals and for some reason he never does.
2: It's up to our society, up to our people to choose one or another leader.
0: 美陆军退役军官丹尼尔·戴维斯10号称，俄罗斯与乌克兰之间的战争很可能正在进入最后阶段。他认为，美国总统近期关于乌克兰需要新总统的表态，以及同俄罗斯达成的柴油供应协议，都说明美国准备放弃对乌克兰的支持。
3: 美国总统特朗普11号在社交媒体发文称，俄罗斯和乌克兰均已同意能源停火，即刻起进入停火状态。乌克兰总统泽连斯基12号表示，乌方支持能源停火倡议，但坚持对等原则。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12号表示，关于俄乌能源停火的接触仍在进行。此外，针对乌克兰总统泽连斯基如果俄方同意停火60天，乌方愿举行选举的提议，佩斯科夫表示，俄方希望的不是停火，而是长期和平。另据俄新社12号援引佩斯科夫的话报道称，如果乌方真的想举行选举，俄方愿意下令不在选举日对乌克兰实施打击。近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇。围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正试图逐步降低核武器问题在公众舆论中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
4: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただ、ということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。日本において実際に日本が核保有するとか、核共有するとか、非核三原則を、もうないものとすると、変えると、いうようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
5: 中野晃一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。
4: 日本の戦後のその、平和というのは、やっぱりその第二次世界大戦において、極めて残虐なその中国大陸もそうですし侵略をして日本はやっぱり非核三原則を堅持して日本までが核を保有するようなことになればですねあるいは何らかの形で、共有するというようなことで堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですねでそれがじゃあ日本の安全保障のためになるかって言ったら私はならないと思うんですね日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対に避けるべきだと思います。
3: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 进一步的考验欧美在支持乌克兰问题上的协调能力。当能源供应、经济成本和地缘政治目标发生冲突时，西方还能否维持对俄政策的一致性？美俄柴油安排引发的争议正使这一问题再次摆到欧洲决策者的面前。
1: 近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇。围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正试图逐步降低核武器问题在公众舆论中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
2: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。日本において実際に日本が核保有するとか核共有するとか非核三原則を、もうないものとすると変えると、いうようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
3: 中野晃一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。
2: 日本の戦後のその、平和というのは、やっぱりその第二次世界大戦において極めて残虐なその中国大陸もそうですし、侵略をして、日本はやっぱり非核三原則を堅持して。日本までが核を保有するようなことになればですね、あるいは何らかの形で、共有するというようなことで、堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですね、でそれがじゃあ日本の安全保障のためになるかって言ったら私はならないと思うんですね。日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対に避けるべきだと思います。
1: 受飓风诗蒙的影响，当地时间11号，墨西哥沿岸地区出现强风暴雨，街道被洪水淹没。墨西哥政府呼吁民众居家避险，并敦促沿海社区居民留在室内。目前，飓风诗蒙已减弱为3级飓风，正向西北方向移动。
3: 在曼萨尼约，当地居民趟过被洪水淹没的街道，救援人员协助居民从家中排水。美国国家飓风中心最新消息显示，飓风诗蒙虽然持续减弱，但未来几天其强度仍将维持在飓风级别。预计未来几天，诗蒙在墨西哥西南部和中西部部分地区造成的强降雨将加剧当地洪水和泥石流风险。墨西哥沿海部分地区还可能出现危险的风暴潮和破坏性海浪。
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 本届论坛年度主题为数字时代与人民城市，来自71个国家的3200多名嘉宾参会。
1: 论坛由开幕式与主论坛、6场平行论坛与4场沙龙、闭幕式组成。同时，放映接触即办纪录片《您的声音二》，组织走进12345、城市参观考察、城市治理沙龙等配套活动。与往届相比，嘉宾规模更大，规格更高，论坛国际化专业性更强。开幕式上发布了系列成果，包括北京接触即办改革最新理论研究成果、全球城市热线服务与治理效能评测报告、治理典型案例等。这些成果进一步推动北京接触即办改革从经验总结走向理论阐释，从中国实践走向国际比较，为全球城市治理提供实践经验和理论支撑。在主论坛上，多国专家学者发表了主旨演讲，中外嘉宾共话城市治理现代化，交流前沿观点，互学互鉴，共探发展路径。2019年以来，北京市以12345市民服务热线为主渠道，创新开展党建引领接触即办改革，建立起对市民诉求快速响应、高效办理、及时反馈、主动治理的为民服务机制，走出了一条以市民诉求驱动超大城市治理现代化新路。7年多来，共受理诉求约2亿件，解决率和满意率均超过97%。为加强城市治理领域国际交流互鉴，接触即办改革论坛立足治理类论坛、学术型论坛、国际性论坛的定位，每2年举办一次，面向全球讲好中国之治的生动故事，成为北京重要的开放交流平台之一。
2: 您正在收看的是《朝闻天下》。
0: 近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇。围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正试图逐步降低核武器问题在公众舆论中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
3: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただ、ということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。日本において実際に日本が核保有するとか、核共有するとか、非核三原則を、もうないものとすると、変えると、いうようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
4: 中野晃一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。
3: 日本の戦後のその、平和というのは、やっぱりその第二次世界大戦において、極めて残虐なその中国大陸もそうですし侵略をして、日本はやっぱり非核三原則を堅持して、日本までが核を保有するようなことになればですね、あるいは何らかの形で、共有するというようなことで、堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですね、でそれがじゃあ日本の安全保障のためになるかといったら私はならないと思うんですね。日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対に避けるべきだと思います。
5: 当地时间12号，联合国安理会审议哥伦比亚局势，中国常驻联合国副代表孙磊表示，10年前最终和平协议的签署终结了哥伦比亚长达半个多世纪的内战，树立了通过对话化解冲突的典范。在哥伦比亚历届政府、社会各界与国际社会的共同努力之下，和平协议落实取得了积极进展。中方期待哥伦比亚新政府以国家长远发展和人民的根本利益为重，团结各方，全面稳步落实和平协议，有效应对安全挑战，着力破解冲突根源，保持国际社会支持成效，不断朝着实现全面持久和平的目标迈进。
0: 石油输出国组织欧佩克秘书长海塞姆盖斯12号表示，欧佩克已将2026年全球石油需求增长预期从年初的每日140万桶下调至每日40万桶，